Dwar inuzhenia teknolojik dhe me dit ku dhe sepanin digital platformen ku danishinin terabje ser helu sepanen peshkishikin. Da ku stresu fukaran kem bëke zede bunek që buje, van amuren alikaria shikantin adam khaya jovaki kirene u redane në khoshan ku nepenia te vahij rehetia malan ku kha alikaria bëgerin.